0: Obrigada!
1: Pop Sertanejo. Pop Sertanejo.
2: Pop Sertanejo. Pop Sertanejo.